0: campo e desenvolvimento.
1: Programa Ambaha Ikovelelo Sasolima ni Opua.
0: Campo e desenvolvimento.
1: Olá, programa Instituto de Comunicação Social, Bazambesia, Bamoha ni Rádio Moçambique.
2: Moja mwananiuriana elugluku yela akalani oloche la wahum. Ola programa Campo Desenvolvimento. Programa ola apachiwaka ni Instituto di Comunicação Sociali e Delegação ya Zambezia, alaliwaka ni misora saradi Musambiki wa chuwapo baba. Programa ola anolocha mukalo ola wa solima, somesa, sotumiha, sohusiha wa muhani ekumi. Ni sote ni hii tunakala sondru kurela valapova huu ni miteko sohina hiyana hii hantu sinakala waka vihera achu na ribi musi sanchene. Muna halo nguria na programa ula wa minutu hii hantu sokuwa na 15 mwento ni hii ano elu kulukuyela. Programa ula anahalo nto laliwe ni miva Omar Shavela kikanle ompacha ni omulale ya programa ula wa muhani ntengu nako la Bento Gregorio achigenjaka ikankonya ui sote ni sinapia uhiru makacha miho. Olelu vava na hala mtu nikali olocha sa pama na rimpurlo wa pama wa omvaha nipele mwana para olocha muhene yola. No kala awawopa asimai na hala uye kaleto ovoha miruku saya ni nahikala to otu matuma ni ngopa to infirmera olanto a saudi materno infantili epoma ya wana gruwe. Yola na hala uye akale olocha pama pama muhene yola sa santo wa oma muhia mwana. Ni hakumbe winto ni kale otapurusa pama pama wa mhahu yola kala ni owiria na echipo ya osheleli hani.

0: Eka moja olocha wa owa mwiha anamane mwaha ola namali havava. Nahala wini kale ochike la mahiku mholo nari mahiku makina mpua mwa programa huu yola. Mwakana iki na yokoha nari yolocha naru hoi tuya wa cherera. Mkale ompinya muni campudesenvolvimento@gmail.com. Hoye mpie Instituto de Comunicação Social mwachamindanyo fo. Oleno programa ola akane ou hiwe ni miva Omar Chavela kikane ompacha ni omula leya wa programa eneola. Ikan konya sachiki nyuwe ni mkwaka ola Bento Gregorio. Halani ngure na kamiteko iki na ikumila kamisara sa vachuwapo vava. Nihalo kumana elu kuluke mholo. Kwa lisensa.
1: Campo y Desenvolvimento.
2: Programa ambaha ikovelelo sa solima ni opua.
1: Campo y Desenvolvimento.
2: Olá, programa a Instituto de Comunicação Social, Bazambesia, Vamoha, ni Rádio Moçambique.

0: vida.
1: Há um lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma. Onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce. Onde cada sabor é único. Zambézia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambézia somos nós. Onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Moni. O como le professor Zambézia, nisso ni tshuna ko busherano we, mwela po yotene ya Mosambiki kuti hiweni hiku na worwa, mitako sampiria sa maskola ni wa opuriwa, ale are ana skola anja wemelila, mitako sampiria maskola ni mwe professor Zambézia. Mushalo na ya huta pulaka, mpua wa veri vesmana, wana wia situkona ni kura mitako so husiha, e professor Zambézia. Ahipere kawawi anahala wazasa makadilo a uruha ihe ere mipurilo nari singwe heriliwa mwe provisi ya Zambézia. Masewe rihinha, na chuna o upushera nwawe mewa kini chalamelo karatakon sisao, kirva mha nisito itushera na kulaka ya provisi ya Zambézia. Ihe ere mitako sampiria sa ya provisi ya Zambézia, mwa omala wa sumana, ovindre ninchuna wole liheran wawi mipurilo sintoko senhe sa wehiruwa mwejima ya netanu mwumitako sampiria sporting o mangera ahimvoli hewa ne manu muharu mpiria muha ni kurna onze vespa futebol klubi manyisa ahimvoli hewa tamiga futebol klubi mpiria muha onze rmaunsh futebol klubi onyanyibwa zero uniau disportivo wakima ampiria eli muniga futebol klubi ampiria raru Estrela Futebol Clube himvoli hevo Boa Vista Ampiria Araru Majanti Ampiria Atanu Norkish Okansa Ampiria Moha Futebol Clube Rio Jordão Ampiria Moha Futebol Clube Brandão Nmukina Kumaha Achuala Rinkuma Navo Mariana Ampiria Moha Mwa Ampiria Eli Nikuru na Grupo Desportivo Isidua Boa Sena himvoli hevo Caldas Ahimvoli hevo To Oshiranganu Shuabu Dembe A Ampiria Eli, Ampiria Moha, Benfica o Barroti. Muropwe Ampiria Eli, Costa do Sol, Ampiria Eli, Costa do Sol na Kanle o Shiranganu. Ferroviário Cabeça, Ahimvoli Hevo, Moha a Mukuma Musiani, Mwepoma ya Vachuapo. Ola Radu Msamiki, Nimishelo so jimihera ni mipurelo so hiyana hiyana, ivirihiwe mpua mwa omala wa sumana yola, ovirihiwe mamiteko sampiria, ejimaya netanu, sentoko ninduwe lahu, Nole liherakan wabuito akalao nivanoma yate ahinlapiliwa. Sintoko anrojela ya wili wili alipa na agumpahu.
3: Mayate ampiria mwebaribari heneta mwapama. Wona we akala maatimaka otempe upipa. Ontoko ekampu yomikajun, ekampu yomanyawa. Mayolukulukuela atu henawere mbo kampiria. Wona we ikampu hene wona wantua na mahi. Atu henatela otreinara ekampu ya Omariana ni ekampu elao Shiranganu ekinaku ele Omarovi atutena atelao Treinara wantua na omvoka Ampiria atuena enavoka ikampu ontoko Shiranganu Mariana ni Munyomboni. Wona wii ikampu atu enavoka yao Ampiria vagina ena karakarato ea ekampu ela ya Ozema ela Soprotesan ontoko esumanele nikuru na Mariana na Kelombo Kampiria, ekampu yoso protesan, wantua na ohikalao ikampu ikinaku, ikanle hapa maheni.
2: Tisha ni enerihe wa wii mayate yala, na harikampu sinha, nijeli wa hinha.
3: Mailuku luku yale kanlao chincha wa eluku luku, ikampu hawata heni, wantua na okala wapopang, mahina tukumanavo, ohimuna wari avo, omvo kabo mpiria. Wonaru mpaka mweri wa Agosto enampachara tui elimevo au enambo kampira ntakara nini ho ni bolo wenle elimwe mwai hawe pulen rupaya manasi tawatepa unwa na bokala wa mahi ni oerevo vo limavo atunambo kabo mpira
2: maya to hia na hia na tiwi ifisina ho igupwe tsa miteko sa mpira makuru ahulela
3: masi
2: hia panela wawi yavarirwe mayate yale sinto komika juni mulojen lanyu yate niki na kusintoko na wawu nejeli wato.
3: No manyawa.
2: Hiya pwene lo sasiriwa manashi elukuluko yala ifisina ihuleliwa ya.
3: Vo ona pwene lao. Etuile enere ya wii enkala aholeli amkuma yole neeranu. Ontoko nonahu. hivale ntoko munisi ipu nrehereye ikampu inhe haho boma wenu kwa hava sidadi venu inhe hiri mukumani atu nreherere atu yale nambu kao mpiria ni asito kwene ale ekampu ele ten limavo nta mailuku luku ela teesh kwa jena kumona mpiria vokiwaka emara ela inhe hava atu enambu kampiria ikampu inhe wantoa na etuela ya mahi na arto manasi
2: ok nta echone rihe uwi hini limwelao mahini manasha serena yewo
3: ee ye mwento mahi ale no uma atuna kalano owele wa ulimavu hayenowe onavilo limavu onavila wantoa kala vataponvu tivanto hingwere wa limavu ilikuluku ela inyava
2: mwanocha pahama ikampu sinha sari japo ovinyo vinya ohoye sentaruza ichapo ilikuluku ela
3: kale enu vahwe kampu wa manyawa yari kwaze ntaponeni Maji yenye hawa kwa muipainu mekuweka yaka watewa hata mela luisi otamiga. Ja heitapo ekampuene. So era mkala okala otu
2: one mela usama
3: otutimaneo. Onto kwa mumu hichi mwemo miraya muhuntiwa la monakala yaka ante ribule hirumpe na hiri muhiri hitarenji. Yaruaka mahe sempre na halupe ramu ya virayamu.
2: Ok.
3: Tivanto ekampu ila tuhimwere ya ombo kwa mpire.
2: O manyawa. Hompane la tihene mpane la were ya kerehi hai. Kariki ya mpane la ningo ajwao ni yakalano. Tihene mpane la were ya uwi achu yukilewe chaya yundulia reo na armano wawi mahine wila mpane yakala uwi mwene ya hiya.
3: Etu ya podu were yavu. Mashi ani honto ari munisipi wakala katon holele etu honto kweela wang were yavu. Ntakara kino na we atu heni wene watipa wetaya awe hele kampo toko enonto kosieli. Majari mkale tunenka munisipa disidira aya uwa, aya nari, aya akelele taya, hundo ko otakwenu ya tunruha ya taya ya reheka narampa, wangwere yavo.
2: Majanti ampiria atano, norkish okansa mpiria moha, sinto kono ole liheri ya huni, mwechima ya vakani mchuli. Eweri hii hato, nachuna ole liheri anu wawi, kushuwabu dembe, ampiria eli, Moha Benfica Obaroti, sintoko nilojen lahu. Muropwe ampire eli, kosta dusolo shiranganu eli, achwala rinko manavo. Feru vero kabesa himvoli hevo, mpiria moha mukuma musiani. Agiaish otoroni velju, moha manyawa ahimvoli hevo. Football klubi musika wo central araru, eli sanga city, Benfica omunyomboni eli, eli veteranush football klubi. Iva glane ampiria tanuna moha, Nova Alianza, sampeni ahimvoli hevonen manoru moharu. Hiva ni mipurulese hesiha, siviri hiwe mitako saomala wasumana e provinsi ya Zambezi ya poma ya vachopo. Noleli hirakanu uwea mpiria kinako, sintoko a provinsiali, e jima ea kikundu pilini ya kama kumelini kinako. Tanu na moha, na chuna uodeli hiran wawi mutupish awana grubi ni MM Legend e poma ya mkuba, Ampima na ikuruni hiku na mrungu wamita kusawa kwa asera satasa Mosambiki football mwajima ya provinsi ya Zambezia. Emi legend mwepoma yu mkuba ya ri okwipi mwa esakaya neraru mwamiteko seji hweni hiku na mrungu ni mutupish awana gruwe bavale mvulihavo mwa nikuru no pachera primero dima ya poma ya chopo ni ampiria araru ahakulio ne manuru muharu. Nimi proleseni si ya mholeli onanyumuli ya kaja mutubish awana gruwe ahimaka we nka anono masu mmakupa makinako mwa ekima yo pachera ya ri ochapa ni makalo mapama orera uriana sari miaha sa ya provinsi ya Zambezi ya mwa ihe irimiteko sa provincial provincial onejiwa e provinsi ya Zambezi ya lua ka onamu anamiteko so hiyana hiyana sinejiwa e provinsi ya Zambezi ya yori hii hato makalo to hiyana nihikuna netanu ovindre mwamiteko sa wela vakankarane Antoni Zifaniesh muholeli anikurna miteko ampiria ammatani e provinsi ya Zambezi ya mwaela alochelaka mitibur saradu msamiki Antoni Zifaniesh aleli hera uwi anahala wa sasa makalelo aweli hanikuru mpaka oholo ankelelaya ehiri hiya amuhamu hayarivava aigwe sote ni hiya sinasasi wa makalelo oweli hiwa mapuro amiteko sampiria mga ihe iri mipurelo so hiyana hiyana sae provisia ya Zambezia iha sari miteko sampiria noruhenla huni ohiu walelo Musina naradu msambiki, buwano iti.
0: ukika vovosta kozinya roji.

0: tawana mwake omkhuba
1: omkhuba
0: ah
1: nsina
0: nsina ke ni tani nsolopwe
1: nsolopwe
0: ah
1: nsina no to no te porrera pa
0: no te porrera
1: no mukhala ichu na ar ninka weli waka hala winge ka welene
0: eh
1: unde junyu la munamona hai
0: mashi unde junyu la tinamona oboreiwa mashi timona ka kona ko boreiwa ke kote posible liwa ko mana ke ni so yitinyaka
1: aya
0: ah
1: muito bom
0: é
1: bom eu não amo mulher ovo
0: mulher ovo igual não mas o apa apa tá tá on sarawa
1: ah ok
0: ah
1: mukele oneh wile oneh
0: o maganja que queleu o molequê que queleu cara ele omkupa lá vela
1: quando eu aspa pinho da on sarawa é bom aí o ilho
0: ah é bom aí o ilho
1: o muro chupa é bom aí o ilho na quando higiaka
0: Ena kwenye yaka.
1: Omuro jovai, mahiku mararu.
0: Okay.
1: Hmm.
0: Kina tamarela.
1: Hamazera. Mastan mchuna njua hiere na mani?
0: Ah, kini, masi, anamani kina hiere masu, awi ekale anamani, awi welela.
1: Ea.
0: Ah.
1: So?
0: Ekale awi welela, omtu awa arumaka.
1: Hmm.
0: Ekale efolori, ele, aywa himmoro shari, akale kikwele, oeru wa anamani e khale e folori e himoro shari
1: mm
0: ah
1: monu wa jota ru o khala o
0: e wa khala
1: kwa ni ni wani
0: e kin kinaba ha amara ka ni tana veron ka daniele
1: ya khale moni ya khale moni
0: e manaka agenaldo
1: mm
0: e kelveni
1: mm
0: inezi
1: mm
0: ni fitalima
1: pronto bua tardu no tamelo shiko pa mo makumbe mpenu nyuano mna mujedua
0: beregaze
1: nsina bua tardu muriwa wi Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde.
1: Zina, na mwero we?
2: Muro molo kwe na anamuhelo.
1: Eya, anamuhelo mon? Ah, pweha. Ta ver, na unlekela pwehaar. Kahima ka, tamen nada ba, nada. Ocho ata kaliwa ka mun na vandimba punyuri mukhala ichiwa la iwaya. Porque, no e posivel, oi du simku lelo kahiki, obundeni, obonneni, anakuya wanlojiwa unde junyo. Kihiguswele, kihiwe. Masi, karikari, omora. Karikari, omora. Kimpari loi tu setu yola. Ea, oi tu seti 91 doze. 65 seti. Ayo, mootepu maa kubiha nyuto. Ok, oi tu seti. 91 doze. 65 seti. Batardi sina namwero wi. Hapa jero kuku mawa. Mnawo wa apa jero kuku mawa batardi sina namwero wi hinna wi wa mpama muruwa wanga mazen redo riyevo
3: ya tinfaga redi
1: nga mazen redi wa kuve ma kuve
3: ya batardi
1: batardi sina namwero wi
3: omwero mungusi
1: omungusi omungusi ompe yaho
3: nata oni kuatla
1: Odiquare.
3: Odiquare?
1: É. Zina?
3: João Mano Panha.
1: João Mano Panha?
3: É.
1: Mano Panhen?
3: Mano Panha,
1: é. Ah, João Mano Panha?
3: É.
1: Mário Panhua?
3: Na Colô.
1: Aio?
3: Na Colô.
1: Zina no Macolon?
3: É.
1: Ok, pronto. Olha no Ninho, a Ninha Wunde Junula.
3: Mas, Mano
1: Ready, red o pachero chawa, kama asi ya nuriyevo.
3: Eya, kisikina maake.
1: Nivarohi mukumanya nriye?
3: Mukumanya nriyeho.
1: Hai?
3: Mukumanya nriye.
1: Nivarohi mukumanya nriye, ready?
3: Mukumanya nriye,
1: ready? Waranto, panduai. Awa magajami huma tokuene. Anajuwao? Anajuwao? Hei, anajuwao? Kira wi gwade ningo ka higi mpariwe mshigol. Hai, ngi gwade anabel tonchunan, anabel, komu?
3: Halo?
1: Ana joao muni hai? Sinceramente, makajibu hala batu kwere? Atepa? Atepa makajibu hala? Ay.
3: Ora.
1: E juso nanara. Anjoão.
3: Vai que
1: é, já.

0: Mwina wolelo akhelani mone. Nohorwa mwimara seya Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Nira huni wihane saba mkumanelo wa ihapari. Olelo va ni hiku nopachera na mweri wa junyo eaka ya 2026. Nri ni hiku na ashina mwane o ilaposo hiena hiena o dunia. Amukumanelo wa ihapari uolelo va na mwihana ehali ya wira. Atu araru aho kwa odishiti yo mavago oniasano maha wa onyakulihana atu ni ashinama mbuwa mamieri miraruso pajerasa mwaka nra. Provincia yo Zambezia vukuwa majelo ashinamane anikwa nuyari waru. Mbuwa mamieri miraru sa mwaka yoda nra. Na mwihana ya wida ashinamane anipiera 3,000 oya riwaru opiera iaka itanu. Yao eni ekabiheri waka o distritu yo mekonta eva hiwaka ekabihero yo kumelela wa muloko wa Inash o provincia ya Wampula. O Cabo Delgado, Afrelimu, anikutukuma na munihiku na matano ni noworo wa nerwa mbanda wa wire hereraya wi ya hikalele mbanda masana sene wa ekonferensia itoko ene eni eniraneye. Mumweri wa Agosto wanala kanyiriwaya mu e provincia ya Omanika. Iyane sikinaku, sinoka lela mbanda wa vamukumanelo wa ihapari munihikuna nolelo. Emererani ui nohola tulane. Mara a presidente a elapo geta shapu, onala tula atu otene wi ekaleke awalo koha yale anaveha ashina mane maso opanela saya geta chapo ala tunde aholeli aikano samawani aidini na veto atu otene wi ekale awakapelela ashina mane. Mara presidente ailapo ohima ariki wi otene no kalano ni wi nawehera ashina mane yawo anahawa.
1: É uma criança que vive com amor, com carinho. Uma criança que vai à escola, que tem o acesso à saúde, que brinca em segurança. Esta criança também deve ser ouvida.
0: Mwana o kapeleliwa, timwana onunua sana sene. Mwana o siveliwa, timwana iyowo oni anunua masana sene ateyaka. Mwana oruwa o shikola, iyowo oni aniuwa masu awe. Omukapelela mwana ori onhusiha yawi iyowo anunua pama sene. Omva heikano masana sene, ohimu nyonywela, ohimu hasula, ochekula ni mwana, ohimana, vawi, omanaruwe iwo onu. Unwa ni maparima upiera kalaye. Ompa hamkono mana. Umupara ri ochencha okumiawe wi anunwa masana sene.
1: Toda vida. Mas uma palavra de carinho, um conselho, um abraço e uma boa orientação pode mudar a vida de uma criança.
0: Panta wa ochapeliwa ni hiku na mwana o dunia. Na mwe melela a UNICEF mu elapahu, yowo ororo meliha wi zinghala opakiwaka iprojetu seyo sa waka vihera ashina mane mu elapo yotene waholo wo waka pelela wi enunua pa masene.
2: O governo de Mozambique comprometo se
0: Ega pineti ela eni elipelaka vana ano wi eno paherera waka vihera ashina mane wi yawe ekale o kapeliliwa wi ilunuke masana sene ni okumi worerela olelo va eri osuwa nyeiha wi mwana onipanela antoko kadano ikipasu onipanela okumi awe ni anunuwa masana sene.
2: Ir a escola. Temo direito de serem protegidas contra...
0: Ni hiku nopa jera na mweri wa junyo mu elapo aho ni nchapeliwa ya wi wakapelela ashina mane orimuteko watu otene. Achu araru aho kwa mahawa owanela mapuru o distritu yo mavago mbuwa mamieri miraru samaka yola nraho. Eri ashina masheni amutakwani na wi ohuwa Fernando Damash.
3: Atu araru arimela wa maha wa wani hana atu ni asinam nama otstitu yo mavago provincia yo niasam. Atu ala arimende wa maha wa variwa ni konya ni naveto umahawolu mwa ni enowa mapoma sikani sonsawisi ni omavago vapomani. Musaturo aichiritu omavago Cecilia Kasimo ohima wera, ohia otanyira anokwa, asinam nama ala ananariha mikwara sokona muloko nuwa mili sasokia so hiana hiana. Ohuliwa imata nipuro nimosa, ninavitu umuliliwa sinam nama ala ni akabiti. Ninavitu sitarihuwa ka miota samawani, so uo umulila itepo iya timiteko simvarihiwa, waliliwa ka upahiwa mahosho ala. Motokweni ole osweliha wera upakiwa iwapo, so uo umulila itepo timiteko sikina simvarihiwa, waliliwa ka wera E poi che vanno a Santanyiru ani assinam na distretti o mafago.
4: Stiamo sempre a discutere con l'amministrazione della riserva speciale d'Unianza per ver se
3: No, quelli o non ne ha mahosho o ani hana atuni assinam na ma ma si uera ne bukule ke mukhaliro ola ne ver hamte ko moli assinam na ala na kapichi na vetoni ver laka miota samawani so moli assinam na ma ni impunyani ya mwemara ila ver heka mitu so tenne laka varani paheke mahosho ala Nirana ka ni astokwena weha sa muhuru wa muhaku wa niyasa sotene nilaka wera kweni vugule ke mkalilo wa nihana atuni asinamna.
4: Entre a zona de produção e a zona da reserva especial do Nia.
3: Cecilia Kasi, musatoro aichiriti yu mafago, answili haka sa wa nihana atuni asinamna ma unonani ya umpanta ole wa provincia yu niyasa.
0: Ovukwa machelo, shinamane anikwanu ya ruwaro, wasomeliwa ya mbuwa mwamiheri miraruso opachira sa mwakanrao o provincia yo Zambezia. Nusha Rodriguez.
5: E provincia wa Zambezia yo repela mieri miraruso opachira sa ya kela, ovukwa wakwa wanamane. Mishaka salale iwani ni kuru na ekumi ni provincia wa Zambezia yao aiwe miere sopachara seya kela aho kwa na mani anapira makuma tanu na moha ni makina mitanu ya panapani hioka ni ya kele anamone akuye ari mitanu na raro. Muholi ekupwede na kavira atia na wiere Maria Rosa olocha into anamone yala anachela okwa mahiku opachara. Na veyo nala ya mwahola ahafa waka vihera swele kumi ari maparteira ni mahufero ui emalihe makacha mwene yala.
6: A primera causa de mortalidade ni unatalia prematuridade.
5: Echwa natanyasha okwa wana manala ori oyariwa eha kwane mieri. Vakinavo makacha miho moyara mwaya akala yale anauria ni kuru mela ya kumaka. No kala no aswele kumi anakulina miahaso hiana hiana. Yao anakavihera tiana ya yaraka. Makalo loaya wakavihera asima yu tene anchunu yara. Tivava nikirantahu nera mutuku manola ni nakavihera ka aswele kumi ya lawi ehufere opara miteko ohirivovo makacha miho.
6: E medida de cuidado do recém-nascido que precisa de algum suplemento.
5: Maria Rosa, ohavo se kuma atiano tene wi yarupala enafa mkavihero wa aswele kumi wi ehikaleni makacha miho moyara mwaya.
6: As mulheres continuem a procurar as unidades centrais para fazer o
5: parto. Nina opatiano tene wi enafa mkavihero wa aswele kumi yarupala. Vakinavo mai amuyara mwana owani ona ni vilo mkavihera achuya au anakavihira moyara mwaya owani akina akuhanswela no pamo para mteko yola divava na opanwa sima yutene wi yarupala enarova hospitale wi emwakele mwanaya
6: havendo alguma necessidade de evacuação nós temos ambulâncias que podem levar
5: tapulela kamasu a Maria Rosa orimuholi ekupwete yekumi enakavihira atiana wi eare okumelela va Zambezia Nusha Rodriguez.
0: Ashina mane anipiera 3,000 oya riwaru opiera iaka itano eni ekaviheri waka o distritu yome konta banda wa musuruku wa wakaliwa wa kisaka mweri ukumelelaka umuloko wa inash Fauzi ya Vitorino.
7: Makuma sumwa para ayo anama ni matu lwaya anata mila ikonto taru okuma ayariwakaru mpaka iaka tanusa munwe lwaya Amponya ni adhahiwaka mkali hero wa eyembe ya musuru kumutano, e distritu ya Wamkota, e provincia ya Wampula ni Mutenkeso Inash. E hapari ye la, esuelihiwe ni mahole la amalano wa ikumi, mutiana ni miteko sa otunku Wamkota. Lalida Alidi. Olavulaka niradi Mosambiki, muhina watapeleliwa nihikuna, manama ni molume nkuni, dimvirheliwa olelu. Nake Lalida Alidi, ohima wera mkali heroyo anivahiwa ya anama ni wamukota, onireliwa oromeli hamanuweluwa ya ali anikala ohu vahuva, masi akalaka mutete yola wa e provincia ya Wampula.
8: Então, neste momento, estamos a apoiar essas crianças dos 5 anos.
7: Mtotivo, nakalera u anamane yao okuma iakitanu, oroa vati. Vahimawi, anamane anoya riwaru mpanga iakitanu. Akana na musuruku anakelaya, wawi anaikari. Ala anamane owota seya, mto anirela okaliherwa wawi anitivala mwili yae.
8: Quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, as suas funções.
7: Wa mpanta mukina, na masueli ya ehapari ye la, ohimi ya wira, e distritu ya Wamukota, anamani ambika na imi ya pili, achangwe ekotro okabu delgadu, ampanya neto akaliheru waka wa ikale loso virikana, vamosani otikiheru wa mushikola na mukuloiru.
8: O distrito de Mekonta recebe deslocados, sim.
7: E distrito ya Wamukota, eni wakele anamani achangwe ekotro Wamukota ayo. Hiyo omuto lava nukana anamani ambika na ikonto pili, ni ote naya, ni na kaliheria, ni ani kaliheria ni mutenkeso UNICEF. Eni himi awira, anamani yala erina ihaki soli kana ni anamani e distritu yela.
8: Estamos a dar os mesmos direitos que nós damos às outras crianças.
7: Yari masu anake lalida alidi, na maholela amalano wa ekumi, mutia nani miteko sa otunku o distritu ya Wamukota. Wampula, mera otapeleliwe ni hiku na anamani molumu nkuni, anirani ya opoma yo mayaya, wakaleliwa na anamani ikonto ikonto sene, vamosaruni ama holela afalume o virikana. Nave nno o distritu ya Wamukota, nirani la, nilika na yani otapeleliwa ni hiku na epoma ya mukani ya Wamukota, ntotivo, nikuru na anamani oradi Mosambiki, ni mkwanya nea ya weno, ni kumihereka, wawi wanana ni afalume e distritu yela, miteko saya, sa ntrava ni ekunya ni emakua, wawi atapeleliwe mera ya ala mandi malu pale. Okuma o distritu ya Wamukota, Fauzi ya Vitorini.
0: Ori mkumanedo wa ihapari wa olelo vaa ochenjeaka, mpanta wawi, nrini hiku na shinamane, kimasu yao ni walahu oevela. Nipahereraka, ninupu shera na wira mkumanedo wa ihapari, ori wa e provincia, yo Cabo Delgado, Wampula, Ozambezia ni Oniasa no anikumedela yao maso. Ni wihane ya wira. Ashina mane anipuaha 133 mili o hawa yao eni epaniheri wakasa ekavihero maituso hiyana hiyana mwelapo yotene. Eri ashina mane akwa asuni aholele ava imusi yao andama muimusi sawa kapelela ya wampani heri wa maiprojetu taru seyo sirisa wakaliha ashina mane. Ehali elalewe ni mutokwene owehera sa mpanta wa ashina mane o ministerio eniwehera sa miteko na ve wakavihera atu osiwa Angelica Magaya. Yowo inrewi oikande wa baharu sa seyo sirisoja mwavakani vene ashina mane awo eni ya kelelaka materiale ao osomela.
9: Nós neste momento temos mais de 6 milhões de crianças, 41% das crianças vivem em situação de pobreza multidimensional e as províncias...
0: E programa IO, sou calamo sa waka vihera ashinamane wawabaha musuruku onamuyeva karu wakisaka mweri. Na vetu kalamo programa ya yeyo eni inaka vihera wui eri aho lela vaimusine enavari ya mteko ni enavahiwa musuruku. Ashinamane akina nkalamo isentru memo anikapeliliwa ya mo. Na ve ohima wira maana o kapeliliwa pama sene ni o siveliwa ni omaki kera maseyo sirisa nihasu eri yawi yunweke pama. Vawi mwana onaka nihasu antokomana na mwana owo oni unweke ni mupwelo wawi udunia no eri wawoti yeyo eri ya wana.
9: Naturalmente prejudica o seu futuro. Infelizmente, 16% das nossas crianças estão envolvidas em trabalho infantil. Isto é muito crítico.
0: Mutokwene owe hirasa mwana oiminishero oniwehera samiteko ni wakaliha atu osiwa Angelica Magaya. wawiwa masu ala. Ehali ekumelende mahawa ovirihiwa nihikuna ashina mwane odunia. Vava nivirihiwa ya nihikuna na norempa. Elapu ahu, ochapela wa nihikuna ya rimwi. Ekale ehuhu ya waka pelela ashina mwane ni waka vihera. Wi muteko owoti watu otene. Oleli hera na wii, esataka etokwene mu elapu ahu ya pakiwe o distritu yo mavago. Vavo ya holeluwa ya nimara a presidente a elapo geta chapo. Oniasa wen noto ni wihane mikalo so pieraka 264 seyo sirisa ni hasu sin lempo avakuta mweri wa viraka. O provincia yo niasa mikalo sa ni hasu mawane sinna lempo avakuta mweri so piera 264. Rimpanta wa omanana, ovehana, nave orarushiwa. Siri mikalo seyo sa onasusuki oniranea. Sindoko hiwa mpua mwa miala no seyo siniwehera sa ehaki o provincia. Mwa mikalo iyo sindempa. Sinakumelela mkina aku maha wa ashititi. Ohikwela wabaha soya anaya anaya raya mawane. Enahia anamane awo ni asimeyaya ehawaka. Ehali elaleywe mahiku abakani na vira ni osu wanyeiha ihali. Saba musonkano wa ekwaha ya neta niraru wa ekonsejo di servisus de representação di stadu oniasa. Vavo inraya wi mamikado seneseyo sinika vihera wi imusisi nakala sova la kanye ya sene umalana mbuwa ma mitete sohi ya nahia naso provincia yoniasa. Luzi ya piedade otonya ya wira vari wokole ya wuka na ikuru wayala na hoise shasa mnyaha seneseyo wi waniwe no mukalo owo wa nihasu mawane ni walo koha ya wo anerano wa miala no seye sinikavihera wi atu enakala sana sene.
10: E durante a semana, em análise, a PRM registrou 5 casos de violência doméstica contra 5...
0: Enri, a operera, we o tene ni waneno mikalo seneseyo, we telela masana sene, awera no walo koha, buwama miada no seyo singwehera sa ehaki, we muholo epanyike otarushiwa. Muteko olati watu o tene. Na ve osuwa nye nhawira, oniasa no, buwama mieri mitano sinavira, so lempa mikalo sanihasu, so paha 1321.
10: Nas comunidades, uma prática que coloca em causa o bem-estar das famílias.
0: Vanoma mkwane neola, comandante a e-polícia da República de Moçambique, Niasa Celestino Vianeke, ororo meliha arikiwira, ma polícia em hala, o varia kamateko, ya winto, o waniweno mkalo owo, o hokolo xeriwe murechele mawane.
11: A segurança pública só é eficaz quando construída.
0: Hiyo é polícia. No hami nandipela, winihala ovarihaka mteko, ya wi, neteleleke mapuro mokene, hiwa saseyo ni watarusha yale, eni enerano sa nihasu.
11: Segurança para que o cidadão do Niassa seja o primeiro ator na vigilância e do MIS.
0: Tapulende masu a comandante Celestino Vianeke, nimiteko seyo andipelaya wi enhala ukapelela kamwiwa nano maleleyo mawane. Amiteko wehera sa okumi omikuburi wampula yawo analipi hera uwira mikutula sipukiwe so wehera sa okumi silaleke mawani wi atu enatariha ikano sawira tela watu anchene na riva mekaya. Melu na ikale.
12: Ama honde la mitako sekumi situ wa mkupura provinsi ya la Wampula. Anepanye na komali haka makuru. Anikali hera mitako sekumi. Avaraka mteko wale la mitaka mawani. Wa moralo au hawe haani utari hela ikerto sosene zura tila. Wa muke nakalaka uomeka. Wa pia ukati wipula. Olipi hera wa mtumaru niseya. Onelu suweli hiwa na mawani. Wa opi hukaluku melaka. Ya atari heleke mtumaru niseya sowira tila. Mahoa dele mtoko seku miimutia na nimihaso tunku mkupure Afonso Amoni osuweli hawira okatiyo la wote pukume lire ra ana mabara mitoko se komi ane panya ne gumhera ka mitoko mano mwani alale ya mi hupi so wi se kin handi reta ni mutako mosaryo la onni bari gato ma spirit alini afonso moni ona su wi hawera mi hupi ya enelo su wi hamura lor ya otoki heria masi onya wani otokoti ha soja va mosaryo otoki hamasi ni oreri haka maporo ani khalaya ana munjene
13: e aproveitamos também comunicar a população naquele que é o mal entendido.
12: Nenhum gosheiro que tio lá guarda ele na munchene. O amehasi isso do lugar nem para o sol tiva. O apio que tio oita, muita comunhão para levar a honra nova. O pia para o poria dentro que o amasi nem himen. O muito olava, ele cobra ali a honra nova. Hia no ana o heremita com seu comi, nana mawani. Nem nada nem guarda ele na munchene já o guerra. Ani capela amasi morate o nem hani o color. Eni himi ahu kuera okati vadevenya horo kapele la masi ni hela kamorete onihani wa koloru nto enera neava ana mkene ya wo ani iwa itu sohe kalela na ve inata panya muru maya atwala ahure ya muru okati aniwa iduwa kamasi ani heli wa koloru ananyi hiru wera nto oro hiyo kolera na yo heli wa masi ya wo nale liha ala kala shitoko ene mwane ama holela mwane wera vasi iduene anazu wili ana mwane nera au anazu wili ana mwane wani wira anaisi ya kiha bahi khalia ya oli pelela ukumelirida ya mwani memo
13: de modo que nós esperamos que os problemas aconteçam e a gente vá atrás
12: maholela mitoko seku miimu tia na nimihaso tunku otishiluto mkupore wa mpulano Afonso Amoni nimitoko niriliwa osekihiwa ukumele iretra mwani
0: ya siri ihalisa wa mkumanelo wa ihapare aholeli eboma ya wampula yawo ani wira mameti kwa nivariha muteko wolipa ni wowe heasha ni wokwelea waholo wowa kira ukumi wa namawani Celestina Pedro
14: ama holela o governo wampula ani tapela muteko wa asuela miteko sekumi wawapule kumi ya namawani e provincia ya wampula otepashowene elapo yoteni sekretaria estado de provincia ya wampula Plácido Pereira o hime wira ana mutekwala ani tonyera muralo mulu pale wa miteko sae kumi gira la kampanta miteko sae kumi yana mawani ya kalera kawaina muna sora rani waro rumeli ha ekumi haya pinatamu. Okupale liwano wira nenge omala wesumana epo maela ya wampula onira ni watu timheri waya ana mavara miteko sae kumi mutuku manelo ola watu kihirwe ni mui wanano wama mediku o Musambiki wampula. Plácido Pereira, o lipihera wira, o lipihera wa mutuku manelo yola, wira ama holela o governo, anotikela o lipihera miteko sinira la waka liheria, ana mavara miteko sekumi, wira analipihera miteko saya.
15: O governo reafirma o seu compromisso em continuar a investir na melhoria das condições de formação e do ambiente de trabalho, entanto que ferramentas indispensáveis para o bom cumprimento da missão para a qual prestastes juramento.
14: Wampanta Mukina, Eduardo Abdullah, governador a Wampula, o hime wira ana mutekwala, anirela okupareliwa, o wahiwa oweria waya, na amui ahirina ikaruma sinaka liheria udnuweheria miteko saya.
15: Há lugares onde o Estado chega através de um médico. Não temos lá governador, não temos lá secretário de Estado, não temos lá administrador, mas está lá o médico moçambicano. Há comunidades onde a primeira palavra de conforto, a primeira orientação e, por vezes, a única esperança chegam através de um profissional de saúde. Vocês entram onde muitos hesitam, seguram a mão de quem sofre, partilham a angústia das famílias, tomam decisões difíceis em segundos e carregam frequentemente em silêncio o peso das decisões que tomam.
14: Secretária de Estado de Moçambique, governadora da província de Wampula, e a lavla muhina wa matapeleliwo anhiku na ale anvara miteko saikumi o Moçambique. E haparila etapuleliwe na somwa ni miyo Celestina Pedro.
0: Nini wihanaka ihali so kumelela mbanda wa mkumanelo wa ihapare olelovani hiku nopachera na mweri wa junyo ea kaya 2026. Nrowe o província yo Cabo Delgado niwe sa musonkano oniwirane mpanda wa Afrelimu mapuro ale wa e konferensi ya wire herera wi yakhalele mpanta mwasana sene va e conferencia ya namulo konuwa emosa ya e partido elemu elapwaho ni yirane ya mweri wa agosto onirwa Gracinda Masura
16: I partido frelimo ka delgado inahala upanka mkutano wa kuma maoko matano mpaka maoko sita mkutano wa provincia powacheraka mkutano wa kumi na moja unokopa nkia mweri wa agosto unowa I provincia ya Umanika. Ya pare chemachie ni sekretari o pachera o komite provinciali ya frelimo Jose Elias Kalime longu opia ila ichumela I distriti omweda ina wovara nteko. Jose Kalime enre wanena nacho chinovari ya meteko utenke chachia mkutano wa provincia ina wanjanko. Unokuma maselulane mpaka madistritu. Ngolili osiasa, hohima cha wira, iya miteko ya, china avereria I provincia o Cabo Delgado, china hala, urahia wasulu pale umaputu upartido.
17: Ilu kifalamu da selula ate nunishritu. Vamos a presentare...
16: Yulu maleho ina uselula, mpaka u distritu. Nina hala uluma cha upempa, mahuku, nina hala uluma cha upempa, mahuku matano, mpaka mahuko sita ni hii hina wakala I provincia inohala wana miruku chiyo yopa vila uvara frelimo ni inohala ureha umaputo wa sulu pale wapa vila upankia irrelatorio wala tuna iwaraka yoto nira ilapo yomosambike jihava miteko chote ni chote nkacha chiene udistritu au tanlia madelegado anotonira idistritu wa provincia Ni verake u distritu, au talia madelegado, anotonyera I distritu wa provincia, anohala utonyera I distritu, wankutano ni mulpale.
17: Mas também temos aqueles camaradas que entraram por indicação.
16: Ila isabaduila, ngolili osia sao ka delgado, au kumana na muavano, walila mkutano wopachira, unikuru neno, wariha ya muavano, Ovika na emia pili uhansini, mkutana wani huku ni mocha, wariwa kakanya miruku ni uchuwelia, miteko, chinukuru na neneno, nupate du frelimo wa provincia. Ninachava, ukurumecha miteko, vowira ojo taeme, arwe uholo, ina umiteko, ni wapavela uchuwela, ni kuruna ojo taeme, inovaraya, ina wa frelimo, wapavela uchuwela, Nikuru na onjo taeme, ichu inovara ya hina wa frelimo. Ninachava, kui wa miruku, chukila nchu chirinawe. Jose Elias Kalime, sekretari o pachiro komite provincial, yoparte du frelimo, uno uka delgado, olumacheka hina wankutanu opachira, ukali wa provincia, unikuru na muavano, upanke isabadu ivinre, ivila yomweda.
0: Roweni we ehali yokumelela o elapo yo Tanzania ni mukwihu amuteko Monteiro Bonifacio.

0: Bar Salim. Salim, umepatirwa mutukumano wa wasomiha majornalisha sa uluma sa ivasina sa owana ni ireta so hiyana hiyana. Ni mutukumano ola, enatuniwa wi majornalista yivoli heke mitako nisa wawopa atu we ye merereke wake la ivasina ela eri epiro ya owana ni ireta. Osuli hawi kula eaka, guverno anakumiha musuruko na piera, ebilia emosa, ni emilia itano na mosa sa musuruku wa shilling otumeliwa ka ivasina. Salim ovekato wa majornalista we ekavihereke sa wale lihera atu sa okwelea owana ni ereta ya Ebola ekumelele okongu ni Uganda ilapo pili isa sinapaka mwilano ni elapo ya Otanzania. Ohima we ereta ela enonea mu ilapo pili isa hiano murete ni ena tuna ya atu otene otaraka ipirosa orapela. Okumela o Dar es Salaam, ehali ela mvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
1: Ni wihane sa mpira vava ni nroa humakisero wa mkuma nilo wa ihapari olelofa. Grasinda Masura, mwinre wia mkutula wa omvoka mpira Baia de Pemba, onroa omvokaka mpira ni Ferroviario Mapuro ao Makisero watasa de Mosambiki faze provincial.
2: Baia opempa hotaka nila ni ferroviario ina watasa yolapo neho ifaze provincial. Baia hotema ila idumingu ila ikipa futebol kulubi yontipo hii ampira eli woha kulelia wabirihia kwa matavi ni nijojo mpanta wapachira ni vireka mimi mpanta wana eli. Arthure Semedo kalefonti ekipa Baia vapempa enre Warima kuche utema masintano.
3: Fizemos aquilo que nos competia, tendo a intenção o nível das equipas.
2: Nivarale nteku, wapavele hon, yarne honi, ware utema, wano kalaru urikarika, venchi mpanti opajira.
3: Embora o resultado não tenha parecido escasso, sobretudo na primeira parte, podíamos ter tido, se calhar, ter concretizado todas aquelas ocasiões que queríamos.
2: Mpanta ankenako, amade shababe shababe, Kalefonte ekipa futebol klubi yontipo hii hukuparela utemia ni ekipa ikuna nawe. Baia ova Pemba hontika bola ni honitema ni unitema wawaya kivo yonya kulacha uri wa minela.
3: Das três ocasiões que teve, por isso uma vitória que não sofre qualquer tipo de contestação.
2: Baia ova Pemba hukulevelia ila idumingu ila Niporo no final no tasa, ifaze provincialo Cabo Delgado, ina wantama futebol klubi yontipu hii, ampira eli woha kulelia, masintano wala, apankewa istadi municipali wa Pemba. Masintano wala, ya apankewa istadi municipali wa Pemba.